탄다 표시식 센터부시에 르스님의 차진기 투구 내림카 년도 슈주탕 디렌지 투구 내림 티에나 토마른 예 예룬 뜻이 쇼바탕 티신 표지 아질함의 철순 진짜 시기민지 걸 루주 도르삼식탕 대지 도정윤의 중외 예로마 우발레 굽대 땀주체 년도 슈주 탕제 토마라 디렌지 투구 내림 티에나 예 뜻이 쇼바 중주탕 아질함의 철순 걸랑어 주 도르삼식진 Yelung Tashi Shoba Shibe Tabdun Tini Long Sundel Ha Tsam Jingwene Chungwa Shiji Tashibe Luju Jitun Ning Tang Demba Shikshu Pyo Jeyong Ki Hamu Ruga Tsu Lodara Tribun Shodun Shi Pyonda Dumbe Nang Hadin Tu Shodun Ki Tudun Chimbo Tsukab Yelung Tashi Shoba Tomar Sibu Pulam Shugi Yue Jing Tene rinpe hame ruga xien tsu chabdun sikbu shuyo bursi he. Teji hame wa xien tsu sikbu chubzam chudun ki nimur yang yelung trashi shubay trashi ki chuzam chue guba tang trashi ki chuzam jebe jedu tuzu ngeden shiki nang lasar hame chabdun chuji me bursi he. Yelung trashi shubay chabzan teni kongsa ngaba chimbur nelam tu chungwa shik Chabshung tu kumdi de chabdun cheba shik yin xie xie su yu. Dashi shubhe chabdun ki yudze le drupto chenpo tangdun gebe zeji tingsab sunju yu ba ma se. Tu tatayang chabdun ba cu deju che shimbe ngunbe ba te nam drupto chenpo tangdun gebe xiemur belang ne suba shik yin. Tishin gola junbe reba karbo te yang Drupjian tangtong gyebu choji uja minbe chundun yin Dashi shubha shibhe Hame ruga de zo drebun tang Nurbu linka Tishin tebu mida ka ki simsha Jebar chabdun cheba tang Habar pyoji losar ce nyine sumbar Jaksam chugar chabdun che guba ma se Chuga tera chug